0: Sunod naman kay Ministry of Interior sang Qatar, may pila ka individual ang pilason sa insidente nga ginlaragway isip technical accident. Gininsister man sa mga otoridad nga wala sang gas leak nga nagtugas sang hana sa kaluwasan sang publiko.
1: Balita sa luwas sang pungso.
0: Magpatuman ang gobyerno sang Japan sang kompleto nga digitalized customs declaration sa tanan nga airport antes mag-abot ang tuig 2030 para mapadasig kag mapahapos ang proseso para sa mga biyahero. Suno sa Japanese Finance Ministry, kabahin ini sang ila programa nga Smart and Secure Border Control Customs Vision 2030 nga nagatinguha nga makaserbe sang 60 million nga bisita kada tuig. Sa pihak sang pag-umpisa sang electronic declaration sang 2019, ginpahayag nga mga katunga paghihapon sang aplikasyon ang ginpasulod sa papel tubtob Abril subong nga tuig. Sa bagong nga sistema, mahimo na nga makumpleto sa mga pasahero ang deklarasyon paagi sa QR code nga mabaton pagkatapos magsulod sang ila personal nga impormasyon online. Plano man sang gobyerno nga magamit sang artificial intelligence o kon AI para sa X-ray inspection sa mga imported nga produkto sa mga nagapanguna nga airport kapareho sang Narita kag Osaka. Ginalauman nga makabulig ini sa pagsolbar sang kakulangon sa mga empleyado kag kagamitan samtang nagadamo ang tala sa mga biyahero kag kargamento. Naglabot na sa kapin 40 milyon ang mga turista nga nagbisita sa Japan sang nagligad nga tuig. Gani ginalantaw sang gobyerno nga importante ang modernisasyon sa bahin sang border control system. Hinahinay na nga nag-abri ang Turkmenistan sa mas madamo pang turista matapos ang mga dekada sang istrikto nga pagdumala sa pagsulod sang mga langyaw. Suno kay Turkmenistan President Serdar Berdimuhamedov, padayon nga ginapalapad sang gobyerno ang tourism industry kag ginapabaskog ang international nga kooperasyon sa sini nga sektor. Kilala ang Turkmenistan isip isa sa pinakamasirado nga mga pungsod sa kalibutan kag may mabudle nga proseso sa pagkuha sang visa kag hugot nga pagmonitor sa mga bisita. Apang na obserbaran sa mga travel agency nga naganubo ang tala sang visa applications nga gin-reject sang mga otoridad sa nagligad nga mga tuig. Isa sa mga kilalang atraksyon sa pungsod amo ang gateway to o Gateway to Hell, isa ka nagadabadaba nga gas crater sa tunga sang disyerto sang Karakum. Nagadani man sang atensyon ang kapital nga Ashgabat bangod sa madamo sini nga puti nga marmol nga mga building kag talagsaon nga arkitektura. Bisa nagapadayon ang limitasyon sa pagbiyahe, nagalaom ang mga tourism officials nga madugangan ang tala sa mga bisita sa masunod nga mga tuig. Nagapakita ini sang tikang sang Turkmenistan sa pag-abri sang iya kaugalingon nga o sa mas madamo nga international nga mga turista kag oportunidad sa ekonomiya. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, nagpahayag sang kabalaka ang pila ka Chinese residents sa Japan bangod sa masugot nga mga pagsulundan sa pagkuha kag pag-renew sang business manager visa nga mahimo magpuwersa sa iban nga maghalin sa pungsod. Suno sa isa ka human rights advocates nga Li Jinxing, ang mga tao nga dugay na nga naga-star sa Japan posible nga maapektuhan sang bag-o nga regulasyon. Ginpataas ang Japan sang Oktubre tinalikdan nga tuig ang minimum nga kapital nga kinahanglan para sa visa kag gina hingadlan man ang pag-employo sang isa ka Japanese kon permanent resident nga full-time nga trabahante. Ginpahayag sang Immigration Services Agency sang Japan nga ang mga pagbag-o nga ginpatuman o ginpatuman para mapunggan ang pagpangabuso sa iban nga sistema kag masiguro ang husto nga pag-evaluate sa mga aplikasyon. Ginasiling man nila nga ang mga Chinese residents naghatag sa importante nga kontribusyon sa ekonomiya kag nagaserbe nga dalan sa pag-adapt sa tunga sang Japan kag China. Padayon naman nga ginadiskusyonan ang balanse sa tunga sang pagpalig-on sang immigration policies kag pag-atipan sa mga langyaw nga nagabulig sa pagpauswag sang sosyedad. Amoy ito ang aton paunang mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita, ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jessa is Dos DXKI.

0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Miga Jen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKBC Radio. Kaibigang tunay!

Ang Dios nga may nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga mao ang palagtukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sadsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad, Pastor Francisco.

0: Ang atong Diyos, dunay mga gibansay nga magbubuhat aron mahimong misyonaryo ngadto sa nagkanlaing dapit sa kalibutan. Hinuon, wala kini magpasabot nga tungod kay kita wala pagatawga sa atong Diyos aron mahimong misyonaryo, dili na kita mutabang kanila nga iyang tinawag. Kita gayon magatabang kanila sa pinansyal, sa pag-ampo ug mga pagdasig ug uban pang ilang gikinanglan nga atong ikahatag. Ingon usab niini mga higala ang atong pagtagad kanila nga naghatag sa tanan nilang oras alang sa pagwali sa pulong sa Diyos dinhi sa atong nasod. Sa panggubatan mga higala, gitansa nga sa matag usa ka sundalo nga anaa sa pinakaatubang sa gubat, doon na gayo pulo ka mga tawo nga anaa sa iyang likod naghatag kaniya sa iyang mga gikinanglan. Pagkaon, biste, tambal ug mga bala. Ingon usab ni ana sa mga kasundaluhan sa atong Diyos karon. Niining mga taknaa, atong patalinghugan ang mensahe nga magahisgot sa pagbalik sa Israel ngadto sa ilang yuta gikan sa pagkabihag didto sa Babilonya. Kini atong mabasa sa unang kapitulo sa libro ni Esdras. Magasugod sa bersikulo 3 ngadto na sa ikaduhang kapitulo sa maugihapong libro. Og sa makausa pa, kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Bulahang takna kaninyong tanan maghigilaan og kaigsunan ilalom sa gugma ug grasya sa Dios nga wala gayoy pagkalubad. Usahay sa atong mga pagpangabudlay, kita nakasinati og kapildihan apan sa katapusan nini nakahatag kini kanato og dakong kayuhan. Og bisan sa atong pagkapasinupakon, siya nagapabiling matinud anon busa daygon gayud ang Dios sa walay katapusan. Nining mga higayon na atong ipadayon ang pagtuon sa libro sa Esdras. Magasugod kita karon sa bersikulo 3 o ngadto na sa tibok kapitulo 2. Nining tungura mga higala, gihatagan ni Ciro o gagawasan ang mga tawhang Hudyo nga nailalom sa pagkabihag dito sa Babilonya aron makauli sila ngadto sa Jerusalem. Musa niya akong masahon ang bersikulo 3 nining kapitulo 1 sa Esdras nga kanato nagaingon, bisan kinsa nga wala sa taliwala ninyo sa tibok niyang katawhan. Ang iyang Dios nagauban kaniya og padtoa siya ngadto sa Jerusalem nga ana sa Juda og patukura sa balay ni Juba ang Dios Israel. Siya mao ang Dios nga ana sa Jerusalem. Atong mamatikdan niini mga higala nga ang Dios ang nagamando kang Ciro sa pagbuhat niini. Apan si Ciro wala magmando sa katawhan sa pagpabalik ngadto sa Jerusalem. Siya nagtugot lamang kanila sa pagsaka ngadto sa ilang yuta. Og dayon sa bersikulo 4, og bisan kinsa nga nahibilin, sa bisan diin nga dapit siya nagapuyo, patabanga ang mga tao sa iyang dapit sa paghatag og sa lapi, og sa bulawan, og sa mga manggad, og sa mga mananap, labot pa sa mga halad nga kinabubuton alang sa balay sa Dios nga anaa sa Jerusalem. Ang kagawasan mga higala, gihatag ngadto sa katawhan sa Israel sa pagbalik ngadto sa ilang mga yuta. Og gadtong dili mo balik, kinahanglan mo hatag og tabang nga mga salapi, kinahanglan mo hatag og tabang sama sa salapi og bulawan og uban pang butang nga bililhon nga makatabang kanila sa ilang panaw ingon nga pagtuman sa mando nga mao ang pagtukod og balik sa templo dito sa Jerusalem. Og karon sa bersikulo 5 ngadto sa 6, unya mingtindog ang mga pangulo sa mga balay, sa mga amahan sa Juda o Benjamin o sa mga saserdote o ang mga libihanon bisan ang tanan kansang espiritu giyagda sa Dios sa pagbadto aron sa pagtukod sa balay ni Jehova nga ana sa Jerusalem. O nga tanan sila nga diha nagalibot kanila na nagpalig-on sa ilang mga kamot uban sa mga sudlanan nga salapi, uban sa bulawan, uban sa mga manggad o uban sa mga mananap o uban sa mga bililhon nga mga butang labot pa sa tanan nga gihalad sa kinabubuton. Sa gikingon ko na mga higalig igsoon, aduna lamay mga bahin sa katawhan nga misaka. Tingali, lisod usab nga pagahukman sila tungod kay nakasiguro gayud kita nga sila adunay mga maayong alibay aron magapabilin og dili na musaka ngadto sa Jerusalem. Apan mao gayud kabubuton sa Dios nga sila musaka ngadto apan ang uban wala mo pila sa pagadto. Gipili nila ang pagpuyo dito sa Babilonya. Tingali, daghan kanila ang maayo ang kahimtang dito o nagpakabusog sa kahayahay o kabuhong. Daghan kanila ang nagmaswagon sa maong dapit, busa, wala na mubalik ngadto sa ilang yuta nga maong Jerusalem. O sila, sa labing ubos, namati usab tingali nga dili kadto maoy kabubuton o panahon sa ilang pagbalik. Busa, dili gid ako makaingon nga kini mga tawhana din hikaron na higawas sa kabubuton sa Dios. Ako nasayod nga taod-taod sa atong pag-abot unya dito sa libro sa Esther, atong masayran ang sugilanon ni ning mga tawhana nga nagpabilin. Ug dili gid matahom ang ilang sugilanon, mga kaigsoonan ug kaigalaan. Nedtong higayon na sila gayod na higawas sa kabubuton sa Dios. Ang usa ka butang nga atong matawag nga pabor kanila din mao ang pagpabilin sa ilang maayong kabubuton tali sa duha ka pundok. Tali kanila nga mga namalik o mga nagpabilin. Sila nga nagpabilin mitabang sa ilang mga igsoon nga misaka dito sa Jerusalem. Ilang gihatag kanila ang ilang mga gikinhanglan. Adunay pagtulunan nga atong makutlo gikan niini mga higalig igsoon nga nakadani sa akong pagdagad. Wala ko'y pagtuong ang matag-usa ka nato karon gitawag aron mamahimong misyonaryo ngadto sa ubang yuta o sa ubang dapit o sa ubang kanasuran. Dako ang akong pagsalig nga wala ko tawga sa pagbiya sa akong yutang natawhan aron adto sa laing kaliwatan sa mga katawhan magamantala sa maayong balita. Ang atong Dios, mga higala, adunay mga gibansay nga magbubuhat aron mamahimong misyonaryo ngadto sa nagkanlaing dapit sa kalibutan. Hinon, wala kini magpasabot, mga higalig igsoon nga tungod kay kita, wala pagatawga sa atong Dios aron mamahimong misyonaryo, dili na kita mutabang kanila nga anaa kitawag sa bulhaton. Kita gayod magatabang kanila sa pinansyal, sa pagampo, o sa mga pagdasig, o sa uban pang ilang gikinhanglan nga atong ikahatag. Ingon usab ni mga higalig igsoon, ang atong pagtagad kanila nga anaa sa atubangan sa pagpangwali sa pulong sa Dios dinhi mismo sa atong nasod sa Pilipinas. Sa panggubatan mga higala, gitansa nga sa matag usa ka sundalo nga anaa sa pinakaatubang sa gubat, aduna gayud pulo ka mga tawo nga anaa sa iyang kilid naghatag ganiya sa iyang mga gikinahanglan. Maingon man sama sa paggaon, bisti, tambal ug mga bala. Ingon usab niya na ang kasundaluhan sa atong Dios karon, mga kahigalaan o kaigsoonan. Karon, sa panahon ni Esdras mga higala, ang katawhan nga wala mo balik na himong mga katimbayayong sa ilang mga igsoon nga namalik ngadto sa Jerusalem. Kaya ang pundok nga mga namalik mauman kadtong ubos sa kahimtang. Adunay mga nangulo sa mga balay, sa mga amahan, sa Juda ug Benjamin, ug ang mga saserdote, maingon man ang mga libihanon. Sila ang mga mapaanobsanong tao. Ang salmista nagaingon sa Salmo 25 versikulo 9, sa mga maaghop, siya nagatultol ngadto sa dalan sa hustisya. Ug ang maaghop, nagatudlo niya sa iyang dalan. Kini sila ang nakabaton ug pagsabot sa panahon. Ug busa, sila namalik ngadto sa yuta nga mao ang Jerusalem. Ug sa versikulo 7, gikan nining Esther kapitulo 1, ingon man usab, gipagula ni sirong hari ang mga sulanan sa balay ni Yehuba nga gidala ni Nebuchadnezzar gikan sa Jerusalem o gibutang sa sulod sa balay sa iyang mga Dios. Sa unsang paagihan na batunan ni Ciro ang mga sulanan sa balay ni Yehuba? Ang maong mga sulanan mga higala nga gigamit gihugawan ni Belsasar niya itong iyang gipista sa paghubog-hubog ang mga tao. O gabi usab gadto nga ang Babilonya nahulog sa mga kamot sa mga Medes o sa mga Persyahanon. Si Daniel mga higala nagsulat o ingon niini, si Belsasar samtang nagtilaw pa siya sa bino, nagsugo nga dadon ganiya ang mga kupa nga bulawan ug salapi nga nakuha sa iyang amahan nga si Nebuchadnezzar gikan sa templo sa Jerusalem aron ang hari ug ang iyang mga prinsipe, ang iyang mga asawa ug ang iyang mga puyo-puyo makainom gikan niini. Unya, ilang gidala ang mga kupa nga bulawan nga gikuha sa templo sa balay sa Dios dito sa Jerusalem ug ang hari ug ang iyang mga prinsipe, ang iyang mga asawa ug ang iyang mga puyo-puyo na nagpanginom gikan kanila. Sila minginom sa bino ug nagdayig sa mga Dios nga bulawan ug salapi ug tumbaga ug puthaw ug gahoy ug bato. Madud pa kini sa Daniel 5 versikulo 2 ngadto sa 4. Og niya nang gabihon na usab mga higala nabihag ang Babilonya. Gikuha sa mga hari sa Persia ang mga sudlanan gikan sa balay ni Yehuba mga higalig igsoon. Og sa dihang si Ciro ang nahimong hari, anaana sa ilang puder ang maong mga sudlanan. Og nining higayon na mga higala, nining maong balaang sudlanan, balaan sa paggagi nga kini galamiton diha sa balay sa Dios. Gibalik ni Ciro ngadto sa mga kamot sa mga saserdote o mga libihanon nga namalik ngadto sa Jerusalem kanang mga butanga. O karon, mapadayan kita sa pagbasa din sa versikulo 8 nga kanato nagaingon. Bisan kadto, gipadala ni Ciro nga hari sa Persia pinaagi sa kamot ni Mithridates ang mamahandi o giihap kini kang Sisbasar ang prinsipe sa Juda. Og sadiyang kining mga butanga gihatag ngadto sa mga Hudyo mga higala, gihatagan usab kita dinhi og dugang detalye bahin sa maong mga panulinan. Tungod kay matud pa sa bersikulo 9 ngadto sa 10 law sa 11 mga higala gigsoon nagaingon. Og kini mao ang gidaghanon nila: katluan, kapinggan, nga bulawan, usa ka libong pinggan nga salapi, kaluhaan og siyam nga kutsilyo. Katluan kapanaksan nga bulawan sa laping mga panaksan sa ikaduhang matang nga upat kagatos og napulo og laing mga sulinan nga 1,000 ang tanang mga sulinan nga bulawan og sa lapi may 5,000 og upat kagatos. Kining tanan gipanala ni Sisbasar sa diha nga sila gikan sa paggabinihag gidala gikan sa Babylonia ngadto sa Jerusalem. Kining mga butanga mga higala pagadako gayod nga bahandi og kining tanan gidala balik kadto sa Jerusalem. Og dinhi natapos ang unang kapitulo nining libruha sa Esdras mga kaigsaunan og mga kahigalaan. Og samtang taas pa kayo ang atong higayon kun oras, mupadayon kita sa kapitulo 2. Kining kapitulo ha naghatag kanato sa listahan sa mga mikuyog balik ngadto sa Jerusalem. Busa pipila lamang ka mga bersikulo ang atong pagbasahon og hatagan og gibugaton og pagtagad nining kapitulo ha. Busa, mga higala gigsunan, basahon ko ang bersikulo 1 ug 2 gikan niining kapitulo 2 sa Isra gihapon kun Esdras. Matud pa, karon mao kini ang mga anak sa lalawigan nga mingadto gikan sa pagabinihag niadtong gipamihag nga gipanala ni Nebuchadnezzar nga hari sa Babylonia ug nga namalik ngadto sa Jerusalem ug Juda ang tagsa-tagsa ngadto sa iyang syudad nga mingabot uban kang Zerubbabel, si Hosea, si Jeshua, si Nehemias, si Reelias, si Mardukio, si Bilsan, si Mispar, si Bigbai, si Rehum o si Baana ang gidaghanon sa mga lalaki sa katawhan sa Israel. Ang pagbasa nining maong listahan mga higala usagayod kanindot nga pagbansay sa atong paglitok. Ang mga ngalan sa mga Hebreo lisod ng daan litukon sa wala pa sila mabihag og sa dihang sila nakabaton o kagawasan na dugangan pa mga higala ang kalisod sa ilang mga ngalan tungod kay nasambugan kini sa mga pinulungang gikan sa Persia o Babylonia. Ato mamatikdan ang versikulo 2 nga adunay ngalan nga Nehemias. Apan dili kini mao ang Nehemias nga nagsulat sa libro sa Nehemias. Ang Nehemias nga manunulat dili kuyog sa naunang grupo og doon na usay ngalan nga Mardukio. Apan dili kini siya si Mardukio nga atong nakaplagan sa libro sa Esther. Sa atong pagpadayon ug basa nining listahan mga higala, atong masugatan ang pipila ka taong makapadani ug pagtagad sama nining mga tao ni Anatot. Lukso din ni sa bersikulo 23 mga higala sa Esdras kapitulo 2 gihapon matud pa. Ang mga tao ni Anatot usa ka gatos kaluhaan ug 8. Sila pundok nga gikan sa usa ka gamayng lungsod nga namalik sa Jerusalem. Ang maong gagmayng lungsod, mga higala, usa ka dapit nga angay tang pagahinumduman tungod kay sa maong lungsod si Jeremias mipalit og umahan. Kun atong pagahunahunaon kinigmayo sa mga adlaw ni Jeremias, dili maayo mo palit og yuta tungod kay ana sila sa kakuyaw sa pagkabihag. Apan niadtong mga takna, dili gid makita ang ugma kung kaugmaon sa Israel. Apan ang Dios nagmando kang Jeremias nga paliton ang maong yuta, ingon nga ilhanan nga ang Juda pagatukuron pag-usab. Busa, ang gibuhat ni Jeremias, mga higala, usagayod kabuhat sa pagtuo. Ang Dios nagsaad nga ang iyang katawhan makabalik sa ilang yuta, o nahitabo gayod ka na niining higayon na mga higala gigson. Kaning mga tao ni Anatot, nakabaton og sinilyuhan og makatrunganong katungod sa yuta tungod tigi palit kini ni Jeremias og gihatag ngadto kanila og sila namalik aron sa pagguha sa ilang napanag-iya. Busa, atong basahon ang sugilanon nini mga higala gigsunan sa Jeremias kapitulo 32. Adunay daghang mataho mga espirituhanong pagtulunan alang kanato nining bahina mga higalag igsoon. Kita nahimong kaabag nining maong kalihukan. Ang uban, nag-ugbok o balik sa templo. Ang uban, nagatudlo sa pulong sa Diyos. O ang uban, milakaw ingon nga misyonaryo. O ang uban usab, nagsuporta sa mga nang lakaw. O ang labing nindot nini mga higala, mao ang kamaturan nga muabot unya ang adlaw ngang tagsa-tagsak nato paghatagan o gante. Ang tanang nahimo sa matagtaw, pagasusihon unya. Kaya kitang tanan, mutindog at ubangan sa hukmanan ni Kristo. Kaya kinhanglan kitang tanan, ikapadayag sa atubangan sa hukmanan ni Kristo. Aron ang tagsa-tagsa makadawat sa mga butang nga nabuhat pinagi sa lawas. Sumala, sayang paggawi kung maayo ba kung dautan. Matudbag kini sa ikaduhang Korinto 5:10. Og dugang panian ang tanan mga igsoon ng higala, ang buhat sa tagsa-tagsa ikapadayag. Kaya ikapadayag kini sa adlaw, kay pinagi sa kalayo, kini ikapadayag. Og ang kalayo gayod, mo'y magasulay sa buhat sa tagsa-tagsa kung unsa ang kinaiya niini. Kung ang buhat ni bisan kinsa nga nagatukot sa ibabaw niini, magapadayon, siya makadawat og tumbas. Kung ang buhat ni bisan kinsa masunog, siya magaantos sa kapilihan apan siya. Maluwas, walay sapayan, maingon nga pinaagi sa kalayo. Unang Korinto 3:13-15 ka ng mga pulunga. Mabuton niya gayad ang adlaw, mga higalagigsoon, ang atong mga buhat, pagasulayan pinaagi sa kalayo. Dili gayad nako buot madungog ang atong Ginoo nga magaingon kanako nga ang tanan nga akong ginabuhat mga kahoy, uhot o balili lamang. Dili ako buot nga mamahimong abo ang tanan kong gihaguan o hinaguan. Mo'y akong tinguha nga adunay gamayng bulawan sa akong mga pagpanimbasog o mamahalong bato. O garon, mulukso ako sa pagbasa mga higalagigsoon, diretso din ni sa versikulo 41 nga kanato nagaingon, ang mag-aawit ang mga anak ni Asaph, usa ka gatos, kaluhaan o gwalo. Dahil 128 ka mga mag-awit, mga higala, nga namalik ngadto sa ilang yuta, ang kinaiya sa pagdaig o pagsadya ana sa ilang mga kasing-kasing o kalag, o gano'n nagaidagang hinungdan, aron sila mag-awit. O gatong mabantayan din hi mga higala, nga labing daghan ang mga mag-awit kaysa mga libihanon. Matudpa ka na sa Esdras 2:40. Tungkol kay 41 nga itong gibasa. O magmadto kita karon lokso din ni sa versikulo 61 ug 62 mga higalag igson nga kanato nagaingon. Og sa mga anak, sa mga saserdote, ang mga anak ni Abaya, ang mga anak ni Kus, ang mga anak ni Barsilay, nga nangasawa sa mga anak kababay ni Barsilay, nga galaad nun. O ginganlan sumala sa ngalan nila, kini sila nangita sa ilang padron, dito niyad tong mga ginatimanan pinaagi sa ilang mga kaagi sa kagikanan apan wala sila hikap lagi. Busa sila giisip nga mahugaw o gipapahawa sa pagkasaserdote. Tulog ka panimalay sa mga saserdote ang dili makapamatuod sa ilang kalambigitan sa nasod sa Israel pinaagi sa mga laray nga naisulat. Tungod kay dili nila mahatag ang ilang kagikanan, sila gayod wala may apel kun maapel. Hinoon, sila gitugutan sa pagkuyog sa mga Hudyo sa ilang panaw balik kadto sa ilang yuta. Og sa atong panahon usab karon mga higalagigson, ang usa ka anak sa Dios mahinungdanong makatino nga siya anak kayo sa Dios. Si Apostol Pablo nagasulti, kay nahibayloan ko kung kang kinsa ako mingtoo. Ang taong luwas nasayad gayod nga siya luwas mga higalagigson, di lang kay tingali o kununta. Matod pa sa unang Timoteo 1:12. Kay nahibaluan ko kung kang kinsa ako bingto o nasayad ako nga makagahom siya sa pagbantay sa akong tinugyan kaniya batok ni atong adlawa. O karon maddo na kita sa katapusang duha ka bersikulo nining atong pagton karon mga higalagigson o kini sa bersikulo 64 o 65. Matod pa. Ang tibok katilingban nga tingob may kapatan og 2,000 tutulo ka gatos og kanuman gawas pa sa ilang mga sulugoon nga lalaki og sa ilang mga sulugoon nga babaye nga kanila may 7,000 tutulo ka gatos katluan og 7 og sila may 2,000 nga mag-awit nga mga lalaki og mag-awit nga mga babaye. Kining bahina sa mga sulat mga higala naghatag kanato sa saktong gidaghanon sa katawhan nga namalik ngadto sa ilang yuta nining higena ilalom sa pagdumala ni Zerubbabel. Ang ginatibukan sa kongregasyon ana sa 42,360. Og ang mga sulugoon silang tanan ana sa kapinkon kulang sa 7,337. Og ang mga mag-aawit, lalaki kun babae, duha kagatos kun 200 busa. Isip total sa kinatibuk-an nilang tanan, miabot sila sa kapinkon kulang sa 49,894. Kulang-kulang sa 50 mil. Og din hinatapos kining atong pagtuon mga higalagigson. Ako nang hinaut nga aduna kitay mga nakutlong pagtulunan gikan nini o gikan nining atong mga pagtuon isip iwag unya sa atong paglakaw nining mangiob nga kalibutan. Og ako nagarapit usab kaninyo sa pag-uban kanako sa sulod nga higayon sa samang oras og istasyon mga higalagigson aron managkuyog kita sa pagtuon sa danag nga kamaturan pinagi sa iyang balaang kasulatan. Tungod di ang pulong lamang sa Dios mo'y giya sa atong kinabuhi o sa atong nga panahon sa atong pagpangalagad kaniya. Magampo kita. Balaan nga Dios, among giila nga kami mga makasala o dili ang ngayon sa imong gugmag kalooy. Apan salamat kayo sa imong grasya kay makadool kami sa imong atubangan. Salamat usab o Dios nga mahan sa kamaturan nga ikaw gayon magatuman sa imong mga saad kanamo. Ikaw adunay kahangawa sa imong mga katawhan ug nagabantay usab kanila sa tanang higayon. Hinaot nga kini magapalig-on kanamo taliwala ning malisod namong kahimtang sa palibot sa kalibutan. Tungod kay among gibiyaan lamang kining tanan busa ikaw nagapahinumdum kanamo nini. Busa o Dios, ikaw nasayad sa among gikinhanglan ug kunon sa ang labing maayo kanamo. Busa among gitugyan diha kanimo ang tanan. Maingon man ang among kaugalingon ug ang among kaugmaon. Kining tanan akong giampo sa ngalan ni Jesucristo ang bugtong manuluwas. Amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? Kag paano sila makabati kung wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

ang programa nga ang Pulong sa Siningadlaw, ginadulong sa inyo sang TWR Philippines kag sa mga simbahan nga matud nga nagatudlo sang Pulong sa Ginoo. Kung gusto ninyo sang amon paglaygay na nahinungod sa Pulong sa Ginoo, kami nagakalangkag na mabuligan kamo. Pwede kamo katawag o mag-text sa numero 0929-820-7609. Liwaton ko, 0929-820-7609. Ginaimbitaran namon kamo nga permi magpamati sa sining programa. Ini nagahatag sa aton sang kaalam kag kapag-on sa aton pagtuo kay Kristo. Pamati lang diring istasyon, pariyo nga adlaw kag oras. Ini ang programa nga ang Pulong sa Siningadlaw. Madamo gid nga salamat.

May isa ko nakita nga bata sa amon ginatudluan sa piyak nga barangay. Ini nga bata wala sang mga abyan tungod kay indi manami ang iyang batasan. Sa tinion nga kami nagatudlo, siya iya ara lang sa higad kag masubo. Ginpalapitan ko ang bata kag ginhagad ko magintra. Apang ang ginhambal niya sa akon, indi sila sa akon. Ginunahon ako nga tungon ini sa indi niya maayo nga batasan. Ayan amo sini nga aton ginapanumdum nga awala kita ga palapit sa Dios. Sa Dios wala sang pilitay, tanan ginabato niya. Kung kita magpalapit sa iya nga nagapaubos sang kaugalingon. Sa subong atinion magapamati kita sang pulong sang Dios, paagi sa atong pastor si Pastor Mark Joshua Obidusa, ang pulong sining adlaw.

Subong at inion, nagapamalandong kita na nungwod sang aton halad para sa Ginoo. Madamong atao sa kalibutan, nagahatag sang ilang mga halad sa Diyos. Madamo sa aton nagapanumdom kung paano naton mahatag ang aton kabalaslan sa Ginoo tungod sang iya ginhimo sa aton kabuhi. Pero ang Biblia nagatudlo kung ini makamutan o kunindi. Para sa iban, kung magsiling halad aton ginapaminsar amo ini ang pagkaon o kung mga preska nga mga prutas sa basket kag ibutang sa altar. Makaisa, ginakabig ta ini nga makahalamutan ini sa atubang sa Ginoo pero sa kamatuoran indi. Kanami gid sang sininga topiko nga dapat gid naton igatalupang don. Kung kisa nagapanumdom kita kung nahamutan bala sa Diyos o kung hindi. Sa sining at inion, gusto ko nga ipaambit sa inyo kung ano ang halad nga hindi nahamutan sa aton Diyos. Ang unang rason amo ang wala pagtahod sa Ginoo o kung defilement kung sa English pa. Sa daan nga katipan o kung sa Old Testament, ang libro ni Propeta Isaiah, ang Ginoo naghambal, ginasikway ko ang inyo mga halad. Subong ang aton hunahuna kung ano ayhan ang gusto hambalon sang Ginoo. Nga agin sikway niya ang ilang mga halad. Tungod ina sang ginahimo nila ng mga sala. Nagasimba sila sa Diyos Dios, nagahimo sila sing malaot, imoralidad, pagbinutig sa ilang mga negosyo, ginbayaan nila ang mga imol, ang mga babae nga balo, kag mga ilo, ang tanan nga mga nagahimo sini nakasala sa Diyos. Pero bisan ginahimo nila ini, sila nagadayaw gihapon sa Diyos, kag nagapakunukuno nga sila wala sang sala. Kagpara sa mga tao nga nakakita sa ila, ginarespeto kag ginatahod tungod sang ila nga paghalad. Pero ang Diyos wala nalipay sa ila ginahimo. May ara sa salmo nga maayo pagatun-an nanungod sa pagsakripisyo kag paghalad. Hindi but silingon, iban pwede magdala sang dulot o kon maghalad sa Ginoo kung ang imong kabuhi puno sang kalautan kagsala. Ginauna-una mo ba lang mabakal mo ang kapatawaran sang Diyos? Kag pwede ka lang makahimo sang ano nga sala? Kag magahambal ta na parios lang ang Ginoo sa swipe machine? Sang ginhimo sang Diyos? Kag si Hesus Kristo ang nagbayad sang tanan naton nga mga sala. May isa ka paagi ang isa ka regalo o kung halad nga mangin kulang. Sa liwat, kung ikaw magbayad paagi sa debit card o kung credit card, paano kung ang machine nagaambal nga insufficient funds o kung kulang ang imo kwarta para mabakal ang inaabutang kag hindi mo ini makuha. Aton konsiderahon ang Diyos. Kung gusto naton tagaan sang regalo ang Diyos, dapat ini may bili. Kag kung ang nabakal baratuhon lang, sigurado ang Diyos hindi inimalipay. Manamian ka man ayhan kung ikaw ginambalan nga pagadalon ko ikaw sa mahalalon nga restaurant, kag may mga manamit nga mga pagkaon kag ginakabig nga ikaw suod nga abyan o kung best friend. Kag iya ikaw gindala sa baratuhon nga kalanan o kung isa lang kakarinderya, o ano ayhan ang imo mabatsagan? Ginakabig kagidbala nila nga espesyal? Mga kauturan, wala ako nagambal nga ang mga baratuhon o kung ang mga kalenderya hindi manamit. Apang ang punto ko mga abyan, amo ang bili. Ang bili sang inyo nga kadtuan. Kung amo ini ang pagtrato mo sa Diyos, wala bili. Pagtago kag pagkuha sang tanan niya ginahatag sa imo
apang gamay lang ang ginabalik mo sa iya. Kinahanglan mo panumduman inalubat. Wala ikaw kapakita sang matutuod nga pagpasalamat kag pakigabyan sa Dios. Kun ang kwarta amo ang labing importante sa imo, nga indi mo ina ihatag sa iya sa pagpakita sang imo pagigugma. Ang pulong sang Dios madamo nga mga sinulatan nga nagapahinumdom sa aton nanungod sa kakulangan sang aton mga halad. Sa kapitulo 4 sang Genesis, sa diin nga si Cain naghalad sang iya sinagod nga sapat, kag si Abel iya naghatag sang iya una nga ani. Ang kalainan sa ila amo nga si Abel naghatag sang matahom nga halad nga nahamuot ang Dios apang ang iya utod naghatag sang indi manami nga halad kag ang Dios wala nahamuot sadto. Sa Malakay chapter 1 nagahambal nga indi ka maghalad sang mga depekto o kun indi ka maghalad sang may depekto nga sapat o kun may balatian o kun may samad, pagabatunon ko bala ina hambal sang Ginoo. Pagasumpaon ang nagapanginto nga may ara sila sang maayo nga klasing sang halad sa ila sinagod apang ang ila halad amo ang may depekto nga sapat. Kay ako amo ang gamhanan nga hari, amo ini ang ginhambal sang Dios kag ang akon nga ngalan ginakahadlukan sang mga nasyon. Aton lang unaunaon ang Dios nga nagahambal sang pagpakamalaot sa tao nga nagahambal ini para sa Dios o kon buhaton ko ini para sa Dios o apang ang pag-abot sang ihalad na sa Dios ginislan mo sang iban nga baratuhon nga klase. Pamangkuton ko kamo, may ara bala sa inyo o kung may ara bala nga tinion kung sa diin nga nagpromesa ka sa Dios iniginhambal mo man sa mga kadam-an apang nagliwat ang imo pinsar kag wala mo gin tuman ang imo gin promesa. Kinahanglan ka magbantay, kinahanglan mo nga baguhon ang imo kaugalingon kag indi ka maghinambog. Luyag ko nga ikaw utod magpangayo sang kapatawaran sa sina nga pamatasan kag magsugod sa paghatag sang bili sa Dios kag sa imo kaugalingon. Kabalo ka mo kung magpalapit kita sa Dios ang aton ginahimo amo ang mangin pareho sa iya o kung Christ-like. Ang Ginoo wala nagahatag sang basura, sang reject, kundi ang pinakamaayo. Ginahatag niya ang bugtong niya nga anak na si Hesus Kristo. Wala depekto ang pinakahingpit na regalo. Si Jesus putle, wala nadagtaan sang sala. Ginsulay siya ni Satanas apang wala siya nagpadaog. Ginataki siya sa mga Pariseo apang wala may nakita sa iya nga sayop. Amuman si Poncio Pilato, nagsintensya sa iya nga mapatay apang wala siya nakakita sang basihan para sa sina nga sala. Si Kristo Jesus himpit. Siya lang ang tao nga perpekto. Ang Dios naghatag sang perpekto iya nga dulot. Iya bugto nga anak. Si Jesus nagtuman sang iya amay sa langit. Ginhalad niya ang iya kabuhi para mapatay sa krus nga paagi sina kita maluwas sa aton mga sala. Isa pagid kabutang, sang ang Dios naghatag kay Jesus bilang dulot. Naghalad siya sang iya kaugalingon nga mapatay. Kag supisyente ina. Wala naghatag ang Dios sang kulang-kulang. Ang Dios wala naghambal nga kung ipadalayang iyang anak magasakripisyo apang iban nga sakripisyo kita ang mabuhat sina. Kung ang Dios magpatawad sa aton sala, wala siya naghambal nga ang iban nyo nga mga sala napatawad na apang ang iban nyo nga mga sala sakripisyuan nyo. Apang ang pulong sang Dios naghambal sa Hebreo kapitulo 10 versikulo
12 tubtob 14. Pero si Kristo nagdulot sang isa kahalad tungod sang mga sala. Isa kahalad nga maayo kagwala sing katapusan. Ang dayon naglingkod siya sa tuusan Diyos. Karon dito siya nagahulat tubtob sa himuon sang Diyos ang iya kaaway nga tulungtungan sang iya tiil. Gani paagi sa isa kahalad kinhingpit niya sing dayon ang mga natinluan sa sala. Isa ka sakripisyo para sa sala. Ginbuhat niya kaisa lamang. Ginbuhat agod nga ang kaluwasan matuman gid. Luwiyag sang Diyos makita naton ang iya ginbuhat agod mapakita taman ang aton matutuod nga pagpasalamat kag pagdala sang aton mga dulot sa iya. Siya naghatag sa aton sang iya nga anak nga si Hesus Kristo, sufisyente nga dulot. Sa katapusan, ang Diyos nagpakita sang matahom nga palanggiran kung paano kita magkalipay sa pagbalik sang aton pagpasalamat sa iya. Ang pulong sang Diyos nagambal nga ang Diyos nahamuot sa malipayon nga nagahatag. Siya nagkalipay gid sa paghatag niya sang iyang bugto nga anak nga si Hesus Kristo. Kabay pa sa paglantaw naton sa pagpakamaayo sang Diyos sa aton kabuhi, makabatsag kita sang kalipay kag mabalik ta sa Diyos ang takos nga mga dulot para sa iya. Magapangamuyo kita. Diyos namon nga balaan, nagapalapit kami sa imo subong. Nagapaubos ang amon kaugalingon sa imo. Ang mga pulong nimo nga amon ginpamalandungan naghatag sa amon sang paghangop nga matuod ikaw o Diyos maayo nga naghatag sang tanan nga pagpakamaayo kag ina supisyente para sa amon. Patawara kami sang amon mga sala. Wala namon ginhatagan o kung wala namon ginhatag sa imo ang takos nga halad kag indi kami nangin matutom sa imo. Buligi kami nga maghatag sa imo sang amon pinakamaayo nga halad agud ikaw mahamuot sa amon. Amon ini ang amo ini ang amon ginaampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.

Ang programa ngang pulong sa siningadlaw ginadulong sa inyo sang TWR Philippines kag sa mga simbahan nga matud nga nagatudlo sang pulong sa Ginoo. Kung gusto ninyo sang amon paglaygay na nahinungod sa pulong sa Ginoo, kami nagakalangkag na mabuligan kamo. Pwede kamo katawag o mag-text sa numero 0929-820-7609. Liwaton ko, 0929-820-7609. Ginaimbitaran namon kamo nga permi magpamati sa sining programa. Ini nagahatag sa aton sang kaalam kag kapag-on sa aton pagtuo kay Kristo. Pamati lang diring istasyon, pariyong adlaw kag oras. Ini ang programa nga Ang Pulong sa Sining Adlaw. Madamo gid nga salamat.

0: Para sa aton balita sa luwasang pungsod, magkasunod nga linog sa Venezuela. Nagtugas ang kamatayon sang madamo nga tawo kag madamo man ang pilason. Duga nga 5 ka South Korean operated vessels nakagwa sa Strait of Hormuz. Risgo sang haze. Posible nga mabatyagan sa Singapore kag Southeast Asia. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal. DXKI Balita.

Diwat gin pa siguro sa Police Regional Office 12 o kon PRO 12 ang ila ligon nga promesa o promesa nga ipabilin ang kaluwasan kag seguridad sa mga estudyante kag mga institusyon pang edukasyon sa tunga sang kasamtangan nga mga hilisgutanan sa pampubliko nga kaluwasan.

ini ang nanging pahayag ni PRO 12 Acting Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog. Nasuno sa iya ang mga tikang sa seguridad sa mga bulutuan angot sa nagligad lang ang insidente sang pagpanglutang sa Tacloban City. Ginatagan na pagtagad sa talakayan ang importansya sang mas ligon nga koordinasyon sa tunga sang mga law enforcement agencies, bulutuan, mga stakeholder kag media agud mapabilin ang luwas nga palibot sa pagtuon kag mapabakod ang ihibalo sang publiko. Suno kay Manibog padayon nga pabakuron sang PRO 12 ang mga tikang sa seguridad kag pagpakigbuylog sa nagkalain-lain nga sektor agud maprotehiran ang mga estudyante kag mapabilin ang kalinong kag kahapsay sa mga bulutuan.

0: Nag-umpisa nang nagpangita sa mga power supplier ang Manila Electric Corporation o kon a company o Meralco para sa kabugusan ng 600 megawatts nga kuryente sang idalom sang 15 ka tuig nga power supply agreement o kon PSA. Isip ka bahin sang pagpanikasog sini nga masiguro ang padayon ka kasarangan nga supply sang kuryente sa mga masunod nga tuig. Tinutuyo sang tika nga masiguro ang padayon kag masaligan nga supply sang kuryente samtang ginapabilin ang kasarangan nga singil para sa mga konsumidor. Nahibaluan nga ang nasambit nga power supply agreements pagatungaon sa duha ka bahin kung sa diintig 300 megawatts kada isa nga ginaexpektar nga magaumpisa sa tuig 2028 kag 2029 depende sa pag-aprobar sang Energy Regulatory Commission. Pagabuksan ang proseso sa tanan nga kwalipikado nga power generation companies nga pwede magsumiter sang ila interes tubtub Hulyo 14. Pagasundan ini sang pre-bid conference sa Hulyo 28 kag pagsumiter sang mga bid sa Setyembre 1. Ipatigayon man ang proseso sa isa ka transparent nga pamaagi agud masiguro ang patas nga pagpili sang mga supplier. Ang Manila Electric Company nagapangunang nagasupply isang kuryente sa Metro Manila kag pila ka bahin sang Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Pampanga kag Quezon. Nagpasaka na sang kaso nga kriminal ang mga otoridad batok sa 15 anyos nga estudyante nga imbolbado sa pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City. Tatlo ka estudyante ang ginbawian sang kabuhi kag 15 ka estudyante pa ang pilason sa insidente. Isa man ka 14 anyos nga estudyante ang yara na sa kustudiya sang otoridad angot sa kaso. Pareho nga ipaidalom sa pag o sa kustudiya sang City Social Welfare and Development Office ang mga imbolbado nga estudyante samtang nagapadayon ang investigasyon. Sa investigasyon nagagwa nga isa sa mga ginalantaw nga anggulo sa insidente ang posible bullying apang ginpaklaro sang Police Regional Office 8. Napadayon pa ngapadalman ang investigasyon. Suno sa PRO 8 hindi nila o padayon pa sila magapangita sang nagakaigo nga impormasyon kag ginatun-an ang tanan nga impormasyon nga ila na dawat. Nagwa man sa investigasyon nga posible mas madamo pang lupok ang kinhimo sang bata nga suspect samtang ginaimbestigaran man ang isa ka babay nga pulis nga himata sang isa ka suspect matapos suno pa gingamit ang iya pusil sa insidente. Suno sa kapulisan naka restrictive custody na ang opisyal kagin kakas na sa iya pwesto samtang nagapadayon ang administrative investigation. Plano man sa mga otoridad nga ilakip sa posible nga kasuhan ang mga ginikanan sang suspect. Gin pasiguro sang PRO 8 nga ang duha ka minor de edad lamang ang direkta nga imbolbado sa pagpanglutang kag wala na sang ibang nga estudyante o iban pang estudyante ang nalakip sa nasambit nga pagpanglutang. Sa ulihing nga balita national, nagapanawagan si Senator Panfilo Lacson nga liwat balikan ang pagtuon sa juvenile justice law sang pungsod kasunod sang pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City adlaw sang Lunes kung sa diin duha ka menor de edad ang suspect. Ginatagan pagtagad ni Lacson nga kinahanglan na repasuhon ang kasamtangan nga pagsulundan sa criminal liability sang mga bata ka ginpahayag ang pila ka international case isip laragway sa id-id nga paglantaw sa konsepto sang discernment sa krimen. Suno sa iya, dapat pamatud-an sang prosecutors ang ikasarang sa mga minor de edad nga maghimo sang ilagi na himo agod masiguro ang hustisya. Samtang ginkumpirmar sang palasyo nga bukas si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad nga tun-an ang pagnubo o ang pagpanubo sang edad sang criminal responsibility, samtang suportado man sang Philippine National Police ang pagsusi sa kasamtangan nga layi.
1: Balita sa luwas sang pungso. DXKI Balita.